Kus kotara weta induced sen ko ga yo ne rate ni koko so Jim Toback dene hekuna te sui ma seniriti. Kusi kwa rate ni koko so Mary Barnaby hi I kwa peku diwa si inkweta I kwa pot inke kusa yune ma siya kiriti. Inta induka gachin tai cha zeta yuna kehe kuna sokun tete ma siya cha chonde gachua kehe na kutega.